0: مبارك لك محمد ولا من فيدي بسم كادو
1: الحمد لله
0: سيد منصور جاي بركي جاك سيد إسحاق صار الله عليه بجوا مو مغير من هذي داود أسوأ مغيرين تل أسوأ ما بس ما بدم هو
1: وانو يدق أيه ألو وانو يدق لك دبلاسل توت نخرجه بيخاو سانت جاي توتي allo
0: waaw ñu di mo xawa do war rek
1: waay waay mais bu ma toll rek
0: waaw ñu radio bi tamit tag da ko ñew
1: waaw waaw waaw no ngi jéggul ci lool réseau
0: waaw radio bi day am ay tag tag mo bi tam
1: waaw waaw waaw kon nak bismillah
0: waaw long lay siya di la wax juma mubarak di nuyu allah di ousmane fofé ndjay bu doxofé hmm ak señ mansour dey barké gi señ ifa khassal way di nuyu bubu chamu mu genn
1: waaw
0: waaw daoud sow ak sunu mbokk souleyman ba ak wa keda pes bu pootu pootu ak wa tartu soble ba ñoom yépp ñu ngi ci di ñaan sun borom mbokk ji lepp waaw ñoo ni bu jëm ci keda pes ba
1: aybo déplacer touti nak déggin bi gëna neex
0: waaw déplacer wat na
1: voilà voilà légui nak lèr na mom
0: waaw bu ko défé yoonu berkom lo ci ko ñu ka bu gay ci kébé mer ak yoonu keda pes bo bu nekk ci pootu
1: waaw
0: ñu gën ci japp bu baaxa baax ba yaar yor yoyu ñu gën ko defar ndax ay mbolo ñofay dem tay keda pex ba wax deug yalla defar nañ ko bu ñingu jamono waaw deg rek mo yaal yu bari ñu muy fatir ndax buñu fatire jël wa lu koy jirwe indi ko ci biir dekk bi moy doon problème ndax yor la da yaa kon keda pex bu tol nonu nga def ko def ci ay milliards wax deug yalla war nañ ko gëna doleel ba keda pex ba am aw yoon ma nga ca ñe tout bu ko defé non ndokké yépp ci maggi magal nañ ci jamm ak salam dem nañ ci jamm ñew nañ ci jamm magal nañ ci jamm bu ko defé nak ñepp bayyi seen xel ci lañ fa jëlé nak ak kenn ko ne lo ca maggi jëm ci yalla waye lo ca amé ci sa digënté ak sa borom waye lo ca amé sa digënté ak sa morom waye ban jikko nga ci jëlé ban comportement nga ci jëlé ndax di dem di ñew rek at mu jot nga dem ñew at mu jot nga dem ñew lan nga ci jangaté lo ci jangé lo ci jëlé lo ci maggi sa digënté ak sa borom lo ci jëlé ci ay jikko ban kiman nga ci waro li seug bi liggeyal boromam lim defal boromam yow dem nga dik nga lo ci amé bu gamu joté nga dem gamu bu magal joté nga dem magal xewu diiné wulu wota nga def waaw legui té yow budé jiw ya dakk jiw ya dakk haram ba ya dakk wax lu dul nona ya dakk def nako lu nona yaay satch yaay agressé yaay ndialo yaay fenn yaay nangam bu ko defé na kon yoy yep lu baaji xal biñu diiné yi ñu jëm ak ñew diko wuyji message yeen fay lancé nañ koy xol nañ koy décortiser nañ koy jangat nañ koy dundu waaw bu féké da ngay dem rek ñew def ñew dem ñew dem fasone ay gis yeen nan tangu solo sumbeku wa jengi wo fa dara jengi wo dara ca bis ba lolo tamit day day wa ba tax na xam bis yo ñi dem ak ñew nan ci jange dara way ñu ci jëlé dara way may am jeexital ci ñun lay def jeexital ci suñu dundu lay def jeexital ci suñu jikko lay def jeexital ci jikko yi njabot di ak dundu njabot di way xola Sénégal tay tay la wor worante dur mart naxante wax lu dul deug wax lo dul def wax lo neuru wax lo xamanteni ni nangam nangam jiw sa morom toppale lekk sa alali morom ñu boole laak nit nga nax ko yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel su mag ñu baax ñu dafa am lu ñëwoon dañoo dëgg woon dañoo dëggal woon luñ la wax di nga koy dindi waaye ñun léegi suñ waxi daaw dox dëppuna suñ waxi ren ndax gore nañ ndax jug nañ ndax ñoo ngi sàmm kóllëre waaye ñu ci bari ci ñun fecc kóllëre lañ gëm a man ñu ci bari dog ak bokk ñu ci bari tas yaakaar ñu ci bari wax lu ñu dul def ak wax lu ñu nërut ak wax lu ñu gëmut nañ ci bàyyi xel noonu aax na gërëm jërëjëf wasalaam
1: jërëjëf ayebalo mag ñi ñoom seen diane wàcc na si des rek ñun la kon nag benn seen jukko rek defar na àdduna defar na alaxira 88 820 13 46 00 221 33 920 4 21 forum sur l' actualité 92.5 antenne libre allo
2: asalaamaaleykum
1: maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu
2: waay sëñ bi na nga def waay
1: santati sunu borom turbaak fa wootee ku baax ki
2: Thiadiaye
1: Amadou Baro Ndiaye borom Thiadiaye
2: waxanaa sa waaye daa dem dellu côté waat te jabat
1: ja yi yàgg sa ñox man napp sama dopp de kooku yàgg moom la moom tonton moom du farox moom kooku di wax
2: awa sama seku awa sama seku booru BCAO
1: man de benn la
2: ko xamal
1: kooku yàgg moom la waxuma si wala udite daa noo lay tont yow bàyyil sama kilifa yow Amadou Baro
2: yolaan mooy premier njëkkee de
1: ngeen ni ma yow da yaa ngi yow de amatoo sutura de ah wi ko neexu ni ah
2: baa ngi ci jàmm
1: sant Ba Amadou
2: waaw maa ngi nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di la ñaanal
1: yàlla ma min
2: jaay yàlla jàmm bon comme tey antenne libre la
1: antenne libre waaw waaw macha allah
2: waaw mais man daal xama ci lan laa bëgg a wax
1: waaw bisimilah
2: gis nga fula ak fayda
1: waaw
2: état da koy am ma wax ni dañ koo ñàkk nag
1: waaw
2: mais li ma gis ci mbedd mi dara rafet
1: lo gis ci mbedd mi
2: manam yol wan kat yi fess del ci mbedd mi ño xamanteni dara wagneekul ci ñom duñu ay talibé han loger del loger BRT bi xolal gis nga ci comment dire ki yi ñu def non pour baré ko fleur yi
1: waaw
2: barbar
1: han
2: mais yépp xalé yi yaax nañ ko légui dañu dem ba sax ci boutimis joté ci koñu lañuy dugg nga sétal lool man ko fajj ak insécurité bi am yow déjà réew yi la wër ñu ngi tak lu dayé fofu rëcc fi té gis nga xam nga kañ lay fañ lañ koy regretté
1: waaw
2: ñaanu ñu ko yalla li amone 2021 yalla ko fi amal
1: yalla ko
2: ñoñu bu événement amé wala manifestation amé même bu fekkone caméra de surveillance ci génn nañ la fo leen di arrêté fo leen di jappé fo leen di arrêté sous région bi yépp faq nañ ñepp waxu mo ne bu ñew tay ñu ay un comportement parce que ay sénégalais rek ñoo nekk ci seen réew ñom tamit mais dañ fa yor un bon comportement ministre de l'intérieur bi fi nekkone vraiment mu ngi commencé won di def liguey bu rafet nañ ko égalé occupation anarchique bi occupation illégale voie publique ah vraiment xam nga réew mi boko bëggé doxal ne pense même pas à un deuxième mandat réew boko bëggé doxal do ragal sa askan dafa doyna war dal man lo xamanteni tay ji yow déjà pour dégager gisman yi yow dégager nga beaucoup de moyens hein après lépp delluwar nekkat zéro ay milliards nga dépenser pour dégager pib nit ñi hein ah vraiment sa way nañ ci wax way nañ ko yëngalaat way jël nit ñi ci mbedd mi wax dëgg fa yalla ku ci nekk bo amé lo liggéey amul problème neex ay skulé bot dom hein kaddu dom bokk dom saway ne ci mbeddi ngay def lepp ci soufu point état gis ko mais lo ci xol parce que dañu jek mo andi le ben musiba bo xamanteni yow do xam fokoy waxe ma ngi djeglu nak
1: yalla yalla bo djegal amadou baro ba alin djeb jappal 88 628 113 46 00 221 33 920 4 21 antenne libre forum sur l'actualité 92.5 allo
3: salam alaykum wa rahmatullah
1: ma alaykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh tout bi ak fay wote
3: ko ba sar na nga def amadou ali maymouna dar jolof
1: amadou ali maymouna jarna la
3: waaw ma ngi yalla na yalla golé yol ma ngi nuyu amadou baram mi genn rek sama tourandou
1: waaw sa tourandou
3: do bay togn yi muy togn ali diop
1: ah man jomina jomet ki dama ko sañu xana ngeen jappal ali diop bok yena kay jappal de ki dem de mom rek mom
3: ma ngi nuyu ma ngi lay nuyu ñom yolan ak ki genn rek bubu cham
1: waaw param li ngeer waaw ak ayebolo
3: waaw ki cheikh senabou ñam bu abi jorof waande ki bala mu dugg ci tem bi mu bëgg développé xam nga développé manam ñun de radio bi wax deug yalla ñu mel tan yi kaw nañu déssé neex dal parce que day dag quoi
1: waaw defna dem mom yefi sante na geey lol ma sha Allah
3: fak
1: problème résolu no ngi ci mom
3: tay mom wax deug yalla day jek dem ba nga defé ni day ki mais doyna war gañu na ci taxaway ngir yalla
1: inshallah
3: parce que radio bi suñu dunduñ mom radio bi bok na ci suñu inspiration ci liñu neex da radio bi bok na ci
1: sen yef la
3: wax deug yalla parce que en tant que sénégalais radio bi nak radio sénégal wax deug yalla nañ ci taxaway bok na ci liñu neex
1: jerejef
3: man de dafa am luma setlu ci wax nañ ci wax yi manam ñu am ru bar wax legi mais man dafa am ben système bima gis legi ci garage
1: moy ban système
3: waaw duñ demé ba xam nga garage dafa am heure biñu bimuy tass mo demé be heure bu garage bi tass dañu créer lene lu melne garage ci biti garage yi legi nak bu ko défé am nit ñu fay ñew bu ko défé dañ melne comme saaru coxor dajelef bañ mot ay fanwéri nit wala ñaar fukki nit buñu bo ñëwé bëgg dem lépp lo doon varofé ku ñaar témer ñu né la jun bé paré ñu taxaw di këccu sa bagage kay fi ñëwal ni lélé sax mu lélé am na ñoo xamni dañuy dem ak sa bagage sax xam nga ya ma gëna xam
1: waaw yef nañu
3: légui ñooñu kilifa yi xamni lu ci mel Ablaye Diop ñu may déglu nañu fexé ñu régler ko parce que am na ñu mbubbo ay coxor ay banditisme lañuy def ci milé yi bu garage bi tassé da ngay ñu auto taxaw nit kéccël kay fi kay fi ñu melni ay client bi lañu kéccio fekk yow lañu bëgg yebbu sa bagage légui nak comme que garage bi tassa ci touru garage lañu mbubbo ñom li créé affaire bobu ñi xamni ñom ñoy responsable ci garage bi lu dal client yi ñom seen bop yi ñu mbubbo seen liggéey bok nañ ci ñi xamni ñom ñoko sabab lu nañ saxé lool dak man gis na ko gisat ko ci ñom li may wax ni ñom xam nañ amna lo xamni mënuma ci dugg be parce que yenn yi day melni ñakte giin radio bi la jox yow sa bop it bokul ci li la gënal parce que da nga respecte bani adam mais nañ fexé système bima gis ci garage nañ fexé ñu régler ko parce que dédé bu garage bi tassé rek bu garage bi tassé dañu gënni ci bitti taxaw ñu taxaw ñaari auto ñatt légui nak bu ñew ñu la fo dem ki ñew ñu la fo dem melne ko ñaari raan lañu def ken na la ñewal fi ki neela ñewal fi ñu lay kecciu bo yoré bagage dañ koy dañ bo ñaké fu la dañ koy yobbu
1: yalla bu sa bureau and ak sa bureau bi nak bureau bi xam moy supportable nu fa ko yobale bureau
3: ba wa li ci def nak ñom Ablaye Diop nañu set système bi parce que doxul dal
1: ak ko ñom da sa
3: sen pouce bop la Ablaye Diop momu di nuyu Alhaji Umar Demb Kumbali bu Sénégal jarejeuf
1: Amadou Ali Maymouna diko nuyu baxa baxa baxa bax waxna tamit mbebetam crédit cœuram ci garage yi xamna tamit gañ dank gëna defalat xolat sen garage ñu koy dafa def sen police bop sax di mëna surveiller pour tamit clientèle bi tamit nek ci ben sécurité bu mat sekk 88 628 13 46. Allo antenne libre. Allo salam aleikum.
3: Ay salam Alhaji Bab
1: wa ku bax ko ak fay woté
3: Ablaye Diop
1: kon nak ya ngok tonto ngok paré nañ ci
3: degna amadou almoy mo ne li wax wax rek degede lolou ñun bi ne ginaaw su wala magal
1: waaw
3: lu mel nonu dal nañu fi
1: waaw
3: amna ci benn jigen bo xani bi and ak mom koku da fay wacc rek
1: ki
3: jël sagam mais ki jël sagam
1: waaw
3: wax de yalla xamul fu mu ko jëme jël na sagam ni ko nan dem mu top ci mom xawma lan taxaw na di fay ciak ciak bi mu wacce boy bi dem ak sag
1: innocent
3: la buñ tollu buñ koy waxe ni wër nañ auto yeb gisunu benen bi moy lolou don Ali Maymouna rek
1: wa
3: benen bi moy
1: wa
3: ñun sunu fi papsar
1: mané deug bax Amadou Ablaye
3: balit moñu sonal lol xam nga auto maire bi num daan def fi
1: wa
3: allar bu ci nekk dara ñew roñ balit ñepp kenné seen balit mu roñ balit ñu yobbu ko légi nak auto bi ñewatul ñom bi man bima leen laajé dañu wax ni dañ leena fayatul motax ñewatu ñu ta man lima def nan auto yi ñi ngi balé ci mbéd bi mais ñewatu ñu garage bi dal fiñ toll ni day indone bari na mbalit lampe yi yépp lakna ta ñun ñogi fay juuti ñogi def lepp droit buñu wara fay ñu koy fay ñun dal vraiment wax di yalla maire war nañu dimbu amatul mbalit mi dal amatul fuñ ko def légi man damay mujj légui di fay sare yi ñukoy touri wala ma moko dajalé mom wo bam bari ma tal ko lool dal mom moñu sonal lool pap sal
1: nekkin ba dal rafetul dal
3: dé rafetul dé
1: rafetul neex
3: wa photo courant bi demb
1: waaw
3: amna benn fas bu mu fi mass bam daanu fi jakarlok ñun ci muntu garas
1: bu doon nit day gëna metti
3: rek wala mo ngok bu doon nit tay lum do fas bi mu daanu fi sa bari ñu ko wër ñu ni bu ko kenn djégé
1: nu mujjé fas ba
3: parce dafa mujj ñak ba kanam
1: oh metti na ci mala bu mel
3: waaw metti na
1: kagn
3: waaw ba
1: jerejeuf Ablaye Diop di massa choonu baram fas bobu tamit xamna da ko doon liggey rek tamit parce que tam bani ad bu yare jur mu acc liggey dana metti lol su rawati na fas 88 628 113 46 00221 33 920 0420 allo
4: salaam salaam rahmatullah
1: alhamdullilah tour fay wote ku bax ki
4: mang la woy teskere foras
1: tour bi
4: djibo ba
1: jarnal la ba
4: man may la dello ci la ñaanal yalla
1: allah man yalla nago ñaan
4: walidou deuter yepp ñu commencé jaar ak ñu bëgg deug yepp ma ngi leen nuy di leen sante
1: allah man djibo
4: waaw té nak dafa am luñu fi bëgg wax tout dal
1: bismillah tafaddal non lay deglu
4: may manam walu mu jafé ndox ñun ndox
1: waaw
4: yalla xamna ni ni ngor be joge bobi ci tv bi sunu robin ci alla lay nek fer ma ñu reen rek lañ am robin te wallahi nawet bo nawet wala xoro de ci diñu rot bu ne wallahi diñu rot bo tawé rek ñaari fan ñet fan rek jekki di jeex
5: té fiñu jëlé ndox bi non lañu soré ci ñun wallahi wallahi dégg ñu dafa soré ñu ñaan na ci ñaar yoon du ben yoon di ñett yoon ku ne joy nak koy wallahi bo lé mu ñu am ci wotal ben tu pour ñu mën ci naan wukuma lu dess lu melni ay école lu melni ay kaasante lool lepp lool kam sax defu ñu ko suñu kal xam na ni ñal lañu yalla baax rek defu ñu ko suñu xel ak dinañ ko am sax ko amul ndox mom do waxate leneen
6: moy lepp
5: wallahi tek moy lepp lu doon yus nur wax rek kuy tabax wut ndox kuy togg wut ndox rek est ñu ndox bi de son am nañu fi ñu nekk ñu fi mom wok yalla bu ndox bi ci son am ñu lu te ñu ci ndox bi ci sek sal lañ ko def ci alla bi ci neloon lañ fere et ci suñu robi bi mën na 7 km et da nga ñu fay ben bi fekk ñu yak sa robi ñu tay sakanda wallu de tar robi et ci alla la nekk wallahi ci alla lañ ko def billahi wallahi
6: ko faraj yalla ak yalla sa
5: ci mel ay apol kam lolou mel ay dara wala mel ay xatte sax lolou kam kan wako ko fi ni ñaan etan gud billah wa rasulih ni jappale ci ndox bi sax
6: ndox
5: bi dañ ñu jappale
6: ha ci teskere ya
5: wa teskere ci woké
6: bogal daniel d'accord inshallah
5: waaw ni jappale ci billah wa rasulih ni de mar nañu de wallahi mar nañu marna lol wallahi lazim
6: yalla nokh mi wala ngaan
5: ha
6: yalla nokh mi wala ngaan fofu yep nak
5: allahumma amin allahumma amin
6: buna de bunu no ten fofu yalla na ñew nu bunaat
5: allahumma amin allahumma amin
6: bawan
5: jarjef
6: dere jeuf ji boba cité skéré bogal montim yalla ndax mi ñoo fofu tém nit jappalen taxawu len assisté len dafa na kilifa dégg nañ ko tamit baax ñi xam dem xar baax ñi dika di faral di daf tamit dégg nañ ko baye defal yalla yi dafa na lepp tamit nan and yalla naka yalla safara allo
7: assalamu alaykum pastor lagi
6: ku baax koku ak fay woté ku baax ki
7: ñi ngi lay nuyu di la siadu la ñaan jamm diko ñaanal ñep
6: allah men turbi sama sëri
7: Alaji Mbaye ndum Alaji Mbaye
6: xam nga yak Mohamed Pam da ngay nu robat motax
7: wa lolou deug la sama way la
6: duma rek maka mosa wax de am det
7: wa dede du yow rek ak Aline Diop kay ngi koy neuy
6: wa motax may ban djum kon nak jeexna yak sa doom
7: wa do borom ndia mu ngi togn ku bax nak
6: lay très bien lay ku baxa bax ay wa al den bor de mom man deuguma ci de
7: da ngay neuy gaay fi jaar yeb
6: dere jef
7: wa tay ma ngi ñew ci politiciens yi
6: bismillah tafadal
7: politiciens yi di naxé nañ ko bayyi ndax ñun ñi courant lañ amuñu courant amuñu dara ta heure bu ne buñ togué naam dana len la dara duñ ko gis dara
6: way did way elage
7: yalla xamna lo depuis chemor la la courant taxut ñu fi ne ñu ngi sampal ay poto kenn xamul man na 3 mois yo xamne giruñ dara né élection djublu ci ñi dem dañuy nax manam won nañ ñi manam yeen la te ñun dekk bu mag bo xamne amul ku ko xamul ci département ci réew mi la la dekk bu mag la mais ba tay courant lampe tanku bi dara
6: dekk bi numu tuddu fatel ko auditeur yi ko xamul
7: dekk bi ndun la tuddu mo ku ngeesu réewul
6: ndun do ndeysa a kon naka gaay
7: ci ñu wëreem am nañ courant ñun dong ñoo amul courant
6: deed way
7: nañ baye naxé li nit buñ la falé ba nga tok da ngay xol ki la fal ta baye yenn jaaxal baaxul waaw baana jërëjëf baangi nay ñëpp
6: jërëjëf élage mbey xaritu xaritu baro amadou baro mom la kay tuddé quand même 88-128-113-46 antenne libre 88-221-33-920-421 du nuit nak parrain bi Moussa Joseph Kay à Joseph Ndion allô
8: salam alaykoum wa rahmatoullah
6: wa alaykoum salam wa rahmatoullah bi mom soxlo may la ci kan la quoi xamna mom wa touba
8: wa wala ngane wa ngane di dekk rek
6: legui rek ak sa doomu ne élage may wax de nuro bat touba fakal fa nga ñew
8: wax nga deug gay
6: wa tafadal
8: xamna batay taxaw ñu am rajo bay ganaw aljuma bi mom min nañ ni tan sa bu la neex la tam andaki tekkine
6: wa koy ñu
8: mo taxone mom lañuy wax rek tam au choix
6: mango antenne libre
8: ñu bëgg ñew tay ci magal gi nga xamantene moy 18 savar ci lañuy door genn rew mepp andon mobiliser ji ñew wuy ci serigne touba ak njabotam ci santale ko yalla ñen nak ñu bëgg sant mbolo mi nga xamanteni itam wuy ci won nañ magal gi
6: alhamdulillah
8: waye massaw nak passa ligue mbolé ñi nga xamanteni yalla dogal na seen bakkan dess ci yoon wi ren ji mu xawalimu lol ndax accident yi dafa xawa bari ren ji lol mo gëna waral sax sama boodé tay aduma ji gëna ba ñaanalé ñëpp jamm ndax ba légui dëkk bi dess na ay gan té ku ne xamna né jamono ñëwet lañu tollu té jamono ñëwet buñ ci dé dawal da fay laaj prudence manam da fay laaj ak dal ak ak téy rawaté na nak buñ dé magal jamono ñëwet réew mépp mabbu wussi Touba nga xamné benn destination lay doon bobu bokut ak gam bokut ak tabaski bokut ak yenen bis yi ndax benen bis yep nit ñi dañuy tass ci rew mi ku ne jëm fenn waye magaluk newet buñ ko dé magal suñu mbokk sefur yi faaw dañu war di wax ak ñom jamono bu ne nguur gi sax di wax ak ñom jamono bu ne comme niko ministre de l'intérieur défé moy señ bi sant sama juum señ Makhtar Cissé juñuna len ba ci kérok ndaje mi nga xamé mo nekkon ndaje évaluation biñu defone ministre de l'intérieur ñaaxon na se fofu ngir ñu bayyi xel bu baax li nga xamanteni mom moy code de la route waye gis nañ li yalla dogal ren ji ñuy ñaan nak li dess ci gan ni se fofu ngal la ñu ngi leen ñaan yalla nañu xamné luñu amut won ci li leen wéssu ci seenu dundu buñ ko bëggé am ci ñetti fane magal dañu lor seen bokk lor seenu njabot ndax ñaar fukki nit ak juroom yu doon magal ci faatu ci yoon wi Pape Sall Guèye ku ne xam na ni
9: ëpp na
8: te mbooleem xew-xewi nag te Sénégal lii day bëgg a doon loo xamante si ni daanaka dañ koy bëgg a fi mu toll nii banalisé ndax bu ñu xoolee fi mu toll nii 2025 gii rek suma juumu statistique yi ñu génne ci wàllu accident yi ci réew mi ak li ci faatu ci nit suma juumu 2025 bi mat na juróom-ñaar téeméeri nit ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar maanaam 787 personnes ci année 2025 bi faatu nañ ci kaw tali bi té nag tali bi moom fekkiwul kenn ñun ñoo koy fekkee oto yi taaluñu seen bopp dawaluñ seen bopp ay nit a koy taal ay nit a koy dawal kon nag ngal la ñunu neen la bu fekkee nii comportement yii ñuy yor ci tali yi nga xamante si ni jamono bu ne accident yi da nga koy dégg ñu naan nang mi ni faatu nañ ci boo waxee ñu ne yàllaa ko dogal te ñun doomi aadama yi duñu posé waat question posé ay question sunu bopp est ce que tey jii lii faatu ci tali yi yëpp du nun suñu jëmmi bopp ci suñu comportement la kenn ku ci nekk rawatina ci dawalkat yi ak transporteur yi ak ñun client yi jëfandikoo tali bi ak takk der yi ci kaw tali bi te war leen a jubbanti bu fekkee dañoo wàcc aw yoon kenn ku ci nekk nga xool xew-xew bii am te mën a dal ci njabootu ku ne lan moo ci sa loxo nga jéem a góor-góorlu ba la la ca war nga def ko ànd ak ndimbalul yàlla sunu borom mën nañoo dimbali ba li faatu ci tali yi dana gën a wàññeeku boole koog ñu ñaaxaat sefoor si ci code de la route Serigne Fallou ba mu koy santaane booba Sénégal bari bariwut ay tali te gisoon na ni accident yi bari woon na ba taxoon mu joxe woon code de la route am booba nga xamante si nii booy na boppi nit ñëpp boole ci nag joxe ay sanction kon nag état itam ñu ngi leen ñaan li leen war ci sensibiliser li leen war ci sécurité routière li leen war ci defar ay tali yu baax li leen war ci tali yu yaatu li leen war ci tali yoo xam ne danañ am éclairage public li leen war ci tali yu am sécurité maanaam am kaaraange ñoomit ñu def ko seen kéemtalaayu kattan Sénégal jëm ci kanam yàlla saxal si jàmm saxal si naataange defal ñu réew mu dal defal ñu itam li des ci at mi mu doon at mu xéewale Pape Sall Guèye ñu ngi lay ñaanal jàmm te di ko ñaanal képp kuy dégg sunu kaddu ci jamono yii may wax ak yow jërëjëf Guèye
6: jërëjëf Mohamed Fam ci Touba di ko jaajëfal di ziar waa Touba gépp nag di ziar xalifi mu yàgg fal di ko jàllwaa tamit njabootam gi kenn ki nga xam ne wàcc na si muy soxna Amy Mbacke di ko jàll Ouma Islamik yëpp di ñaaral nag xalifi diine yëpp yàll na fi yàgg loolu te ànd ak wér Serigne Babacar Sy Mansour yàll na fi yàgg allo salaamaaleykum 88 620 allo bisimilah 88 613
10: bonjour monsieur na nga def
6: ça va bien cher frère ak ai-je l'honneur
10: ana sama xarit le maître le grand monsieur Aliou Diou Guèye naa ko dégg
6: waa dafa dem ngir yéen dafa benn liggéey muy liggéey ngir yéen
10: xam naa xam naa sant yaa ngi ko doon wax sant yaa ngi ko doon
6: wax sant yaa ngi
10: yaa ngi may nuyu auditeurs yi yëpp ak Yolande Ndiaye ak yow
6: fàttal na tur bi encore
10: man Moussa man maay Moussa Touré Moussa Touré Dakar
6: Moussa Kallamoulaye
10: waay
6: Moussa léegi Dakar
10: yow tur bi encore man j'ai tur bi
6: Pape Charles Guèye
10: ah Charles monsieur Charles monsieur Charles Charles Charles Guèye Seydou Guèye
6: ça va
10: monsieur Charles man sama thème
6: waaw
10: sama thème yi mu ngi en actualité mooy les élections
6: waa
10: Sénégal Sénégal les gens am na ku doon wax politicien léegi dégg naa wax politicien et puis au début de ton émission da nga don sensibiliser auditeur yi ñu ngi so gisé ñu nek forum pour défar Sénégal ñun dañu bëgg Sénégal lool tak ñu dugg ci forum ñu wax voilà légui élection man su doon man élection chaque 15 ans ni renouveler élection fi Sénégal xam lu tax dama remarquer fi tout temps des élections so gisé actuellement depuis 2021 ba 2026 yi di ba 2027 xam nga 27 moy local yi hein presque 7 ans les donne 7 ans c'est une génération et j'ai remarqué au Sénégal les gens ne vivent que de la politique ñun nous sommes des contribuables man mom xamou kenen de man mom damay fay un peu bu sa sap lool ni mo ti responsable donc ñom dañuy jël suñu ki di def sen politique duñu liguey légui man report ñu ka reporter les élections là ba 2029 so gissé wa pastef ñom hein yalla may len pouvoir hein ñu ñew xolal li ñi def légui on parle plus de pastef le pastef est divisé or déjà en 2 ans zéro dara dekk bi daf nit ñep sonu hein légui jomay ona il est jeune hein ñi koy jappalé pour développer ce pays là hein man dal su don man jomay ne reporter élection ba 2029 et maintenant les gens se concentrent au travail on a perdu 2 ans que tous les sénégalais se concentrent au travail merci
6: jeureuf Moussa Touré ci Dakar xamna sax na bu deglon dem tamit wax nan ci lolu kon di jajeufal baxte bi docteur 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 antenne libre forum sur l'actualité 92.5 RSI allo salam aleikum
9: wa aleikum salam
6: tourbe ak fay wote ku bax ki
9: man Abdoulaye Badi
6: wa Linguère nak wa Linguère
9: Abdoulaye Ba
6: naka soomi
9: mo ngi fi di
6: ana njurnde bi
9: njurnde bi mo ngi fi di
6: waaw dara ba mo la bëgg waaw nuy xaqataay han lek suma
9: donna na suma
6: wa non la wa Linguère bo ne Linguère ni jollof ni Sénégal
9: wallahi de goutem bi nakor contane bu baax di
6: anten li wax lo neex
9: wallahi legi na lol yar jeuf ay jaram
6: ay jaram mo ablay mom begna yenaka mom mani benga ba nga dugue sa antenne yena mom sen antenne yena mom sen forum
9: wallahi dal kay jar jeuf ay
6: jaram yalla jam yag ba jaram jere jeuf 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 ku nek nak man nga dugg wax sa xalaat ning ko beugé tek ci yar ci téggine tek nak ci responsabilité allo salam aleikum allo wana wa bismillah tour ak fay woté ku bax ki
11: doyen Cissé le gorom de Cissé police
6: doyen Cissé DR doyen Cissé
11: wa sar na nga def
6: content ci yow
11: wa ma ngi nuyu ñepp rek
6: ñepp nga lay fay
11: di ñaanal jamm ñepp
6: alhamdullah joy
11: ndax niko ñen ñi waxe rek forum bi wax deug yalla pour ñu gindé kula ak ñu wax lo xamné li marché du pays la
6: deug la
11: wa té kenn du fi wax lo xamné li dina am sa van ba la
6: wa c'est la famille
11: wa kon donc c'est la famille man nak tay ci danaka dañu ci sama lañ
6: sa lañ ci dañ sax wa gañu mo non ko ci xam ni nak ah mais won nañu ko ko
11: wa mais xam nga rek
6: wa kat baté rek
11: ñam ci mu déwé bon xam nga temps yépp ñi doon wax ci affaire accident yi
6: wa bismillah
11: bon wax li accident yi leen de xamna ko
6: wa
11: bo xolé talibi
6: wa
11: fa am ñetti mbir yo xamne ñi ngi ci
6: moy yan ak yan
11: muy nit
6: ben
11: golo
6: ñaar
11: ak setan
6: ñet
11: waaw li tax bané nit manam lamb la jo xamne ji bo bëré ñu dal sa kaw bo bëré wul ñu dal sa kaw ndax bu dé nit mom dana top code de la route dana top lepp lo xamne li de nga mam sabab la bo xamne bi ah lu bax rek lay wut waye budé golo golo gi mom manam yak budé sétané taxaw na xel andi nit ko lo xamne li alors jaxase ak musibe rek bo dege famay waxe nak moy bu mene golo amna ño xamni ni xamuñu dara da ki luy dawal te ñu ngi ci tali bi suma ne setané mbir yeek dafa manam ay mbir yu bari yo xamni dafa leunkelo par exemple tay ji ki nani ay dom wala ki drogew wala ki nane alcool wala ki taxok taxalako sagom xam nga yeb ci mbirum setané la bok lolu motax mané ñett yoy waye budé nit ci nak ah ma nga djubal mais téwul ñaar ñé dañ koy song dañ nan la bëgg bëre bañ bëre
6: ya na ci mucc ko
11: waaw té xam nga lolu fu mucc ci problème bu mag la sank rek Mohamed ngi wax ni
6: Mohamed Fam
11: ndogal
6: waaw
11: xamna ndogal ndogal amna way ndugal amna ndogal ak ndugal ñaar yoy bokku ñu ndogal ah suñu borom bi de tuddu na ni yow mi de ci waxtu bi ci sa fi ci anam yi ci ak ni yeb dina la mom wala manam li dal dina dugg xam nga lolu mom ndogal la waaye ndugal mom ñaar ñe ñi ngi taxaw xel di duggal nit ñi manam muy setané ak golo motax nak mucc ci re ana di ñaan borom bi rek mais li gaay wax nañ ko fi waxati ko fi neena lool li mom buñu joge fi yan ki lañu wara def yan da di problème bi kay moy fimu nek ni di ñaan ci yalla suñu borom bi ba paré nak bi artu ni dal len kat li mom buñ ko gisé ñi def ay sanction parce que dégg na ko ci waxtaan bi son ben tourou no papa Ablaye Diop
6: waaw Ablaye waaw
11: yi wax naan waaw sanction yi ay xoti permet ki nanga ba dédé du lolu mais il faut ñu sanctionner d'accord seen liguey la seen kañté la mais attention amna lo xamné li bu féké ni ça continue comme ça anarchie baxul pottexo baxul yalla nañu yalla may gis bis bu djup yalla may ñu dal ba ku nek baña def yufu gol wala baña def yu sét yu sétane ci def yufu nit assalamu alaykum wa rahmatullah
6: malikum salam rahmatullahi taala barakatuh doy ci sa yalla nga fi yag lool tande auditeur forum gep nak ni nga waxe rek 88 600 813 46 forum sur l'actualité antenne libre 92.5 allo
12: waaw defay ngey
6: sant bu baax yaram tour bak fay wote ti ku baax ki
12: ma ngi wote potou
6: tour bi
12: Souleymane ba
6: yant yalla Souleymane trono yant yalla Souleymane ba
12: ndongol Souleymane
6: ndongol ndaka wa potou sant sunu bo
12: ba ndax di len jajufal
6: bien tafadal non les gars bismillah
12: waaw ndongi ñu ñëfa jaar ñepp rawati na cheikh mohammed fall
6: waaw mohammed waaw
12: cheikh ayoub no ak serigne fall mu touba
6: waaw
12: ak tonton elhadji man idiouf ñu ngi tek ñu wolé ci ñoom di len jaar man ni fi bëgg ñëwte comme xamnaane pootu mo ko wax sax da nga wax mbéy mi rawte na mbéyum soble waaye fi waa jooju génn sank wax sëñ boobu maanaam si walu man naa présidentiel
6: waaw waaw waaw
12: man waxoon naa ko balaa lii di jóg
6: gis naa ne mbéy nun waaw waaw
12: waaw juróomi at dafa néew ci suñu réew afrique yi rawati na ci sénégal ndax sénégal su élection defee ñaari at au moins waaw lu mu néew su defee ñaari at
13: commencé une campagne. Ben pour le fond tam kana dara nga def ben at pour nga am repère pour nga mon xam foy tek sa tank donc legui ni ñetti at soko dindé ci juroomi at lu fay dess ñaar at lu ci mon liggéey mon ci liggéeyam rew donc man demay proposer au moins juroom ñaari at ñu del ci legui nek ci mandat bi lay doon wala benen amana ci benen mandat bi lay doon waye juroom ñaari at on denc wara del ci ndax maître ablay wad diko fi jek def nako ba paré mo gënné wat ci ndax bi ñëwé juroom ñaari at la amon mu wañi ko def ko juroom waye bi mu gisé ni juroom ak yi neew na lool mu del ci wat indi wat septena septa bobu yalla def togu mo tok waye mom bimu gisse mbir ni bimu moccé mom xam limu sax mu xam vraiment liggéey kat la jamba rek la ku ne xam na xam na juro nak bo ñu ci liggéey bu bari dama ma tamay proposer ñu del ci septena bi wané suñ ci del ci tam waxtaan ak ñepp ñu waxtaan ak ñi ëpp bok bo ñu am un large consensus ñi xam ne nek bi ci bi mandat bi lañ koy def 2024 20 wala à partir de 2029 lañ ko jël mais nek mandat certainement mo dëng par de ci ci sal ma ngi ñëpp di jaar di nuyu soxna bint bi ak ndaw du sox
14: waaw
13: merci beaucoup
14: jërëjëf di nuyu baax ya sayda diko jaajëfal baax Souleymane Bathie Poutou ak tundu bop yépp timu wa Poutou di leen ñaan jamm xéewu yokul lool la 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 di nuyu timu wa rédaction Pam Malick ikibam ñëpp no leen di jaar. Allô, salam alaykoum. Waaw.
15: Alaykoum salam.
14: Ku bax ki ak fay woté
15: sama serigne. Wa sama serigne man la serigne Mor Niang bu Mbacké Bari.
14: Serigne Mor Niang bu Mbacké Bari ta fadal.
15: Wala ma ngi lay nuyu di la nuyu wa commissariat bu Thiamène may mo ne ak wa région de Lobé bu yépp di ñaan réew mi rek Yalla mu yoré jamm te dara la ko déwul Yalla dolé jamm Yalla ta tara jamm ci réewum.
14: Allahumma amin.
15: Amna xam nga amna ko deg li mo wax ci santé bi mom Touba Mbacké bi ak région de Louga bi mom wax deug Yalla Charles
14: waaw
15: hôpital yi fi nek ni yeb bu len Louga jini mbaye ko fay doon ba legi modernisation wa Louga bokku ni lolou tamit nek na bo dem ba dara jolof ñom ñep Louga lañuy fajo ci manam les 17 communes ñep commune ndaw yi moy 17 communes yi nga xamne mo wër région de Louga bi ñom ñep ci ville bu mag ba lañ jëf so hôpital bi depuis temps jini mbaye la won ba legi
14: ok yagal
15: so demé Touba Mbacké amnañ hôpital bu bëss bu moderne bu Cheikhoul Khadim mais yalla moy sama tédd gis na jigo xamné doyé sall
14: waaw
15: defal nañ koy analyse dem defal ko yépp mais caution bañ koy laaj luma 500000 francs war na ko ci table pour ñu wutul ko rendez-vous wutul rendez-vous da ngay doxal ko taw par ñu wutul la rendez-vous
14: fofu ci hôpital bi bu bëss
15: pour hôpital bi hôpital Cheikhoul Khadim bi ñu indi ko paré def ko ci bi dëkk bi talibé yépp di fièvre goudi di fièvre ba 24 heures sur 24 hôpital bi bu moderne la manki wut dara la manki wut man mor ngang la tudu mo sama akla rek lay waxal
14: lu wor ngay
15: wax ken munu te dug ndax ter gum ter ba pare yow ko dem ay analyse nga def loko analyse ba pare nga da koy fo joxe question bo joxewul question ba da ngay joxe question pare tok ñu wutal la dat nak do la wutal rendez-vous bo xamni ci ngay ñew ci hôpital mais xolal lolu legi nit ñi bo amul xalis do ko ci fi ci Touba ba nga yegg daara jelof non la mel wa daara yeb dañuy ñew ba fi passat delu war parce que lañ leen laaj atu luñ ko hôpital yi ndaw yi nek ci biir nga xamne ci commune yeug la ñu leen duggal ci biir dekk bi lamu yelo population ba atunu ko ci marché bi fi rek amna ci ko xamne fi dafa xey ci bu ñewé mom dafa fofu fa la daanu ba dafa sedd bu ñu ko yelo diko jagal jagal ci diko yobbu ci hôpital ci biir marché bi en direct patu mort ambulance bi ko jott ci marché bi dafa na ñoom wa Touba ñi may dégg donc mais légui ñu fa lañ dem amna ñoo xamne ñoo hospitalisé wa paré ñoo ñu leen légui yeen gën xaw ngeen tané dëgëy né génn ñu génné leen dubal ñi nga xamné ñi nga dooré c'est parce que bu saturé non lañu def dañuy génné ñi nga xamné tané nañ né leen dem leen ngeen daan séri gom bërmi jëkër ga té ngay may ñi dooré ex gis nga ñi ngi ni taxaw fess ci yalla dañoo fess jël ci bit bi ki bi ba médecin bi mu jàg libéré ñi nga xamné xaw nañu tané ba dooré jëla ñëlé ba lu ñoo xamné mort à domicile lañu def légui parce que bu dé wéré ko carrément dañoo war bu wéré bu dé tabab dañu bindu certificat de guérison bindu ko keuy dox la nga yok wone la wér ga dama mi neewon teugui suñu dara mais ñamu ñu taam bobu parce que hôpital do fess tous les communes yépp fop lañu daw du wëy mais pour nga dugg ci hôpital mag bu Cheikh Khadim bi mom lolu Khalifa Sallallahu Alaihi Wasallam mu dimbalé ni ngir Yalla joxé ci ndigal talibé son nañ té ñu ci faatu bari na bakk yaangi ni bédd na jall ba dañu reprendre la plan ci nous té cinq plan yoyu def non pour numéro yi ñu defat ni dañ ko reprendre la commencé wat à zéro té buntu ba lañ commencé wa wutuli pégg ba ba pèse ki bi ñu té armée pèse lool la talibé yi ñëpp koy jambat mëna na ko duggal ci radio bi nga xam tax duma ci waaso su tra état la may dal président da mu jog dimbali sonu fi ci Touba Mbacké santé bi déna parce que nit ñi légui bo amul xaaliss do fajj talibé yaag ni teud amna ño xamné mort à domicile kenn du ko wéddi bo démé da ngay def certificat de décès bi rek lañuy jël parce que boko amul kenn du la rap da ngay mu jagg yeul ñew bi yépp dem ba hôpital bi defal certificat de décès loolu maître de doyen sar ma ngoy jambat du ko maître lu tamit di ma saw ñi nga xamné ñak nañ seeni mbokk yépp ci kaay yu melni
6: jerejef se mo ñang ci mbacké bari ñoñ ci fatu tamit yalla yalla xer aljana te tamit ñoñu tawata yalla yalla fu gisena bop te yalla dimbal leen bu ñu am tamit li ñu fajo ñaan sax baña fajo mais vous prévenir que guérir kon lo lepp tamit dank gëna waxtaan gën ko yaatal baaxa baaxa baaxa baax xana nak dañu jël rek suñu ben dernier auditeur tuwar fakal ma sha Allah allo wa ku baax ki
16: ya assalam alaykum rahmatullah
6: wa alaykum salam tour bak fa wote ku bax ki
16: cheikh seyne bu ñang afé jollof
6: cheikh seyne bu ñang bu afé jollof yaay fassiyene
16: tekk wa ma ngi ni sun seyne bobu ku bax way sama mbokk mom do mbay seyne mo ñang
6: ngati ba wa wa wa
16: wa li wax lepp deug la li wax lepp deug li wax lepp deug
6: cheikh seyne bu ñang
16: wa wa man nak li ñi joytu wa afé jollof raran bi joggé sakata jollof
6: wa
16: mom lañ ñaan raran bobu ñu taleel ñiko ba mi jaar afé jollof dem ba gassane wala mu dem ba sangé ba dem gassane parce que rarab bi depuis 2016 ba legui rarab yag na torop war nañ ko tali nak parce que borom auto yi son nañ torop bu tawé ni day am ay pax gaay yi ñom alaaj mo rek sunu mbokk sefor yépp dañuy jadd ci dugg ci all bi te xam nga dañuy sarse bagage yi gis dafa metti rarab bi nañ dimbal tali ni ko mu jégué afa jollof ba jaar sangé ba dem gassal bu mëne jall saaju sax baala lool dal lañuy ñaan rara bi dal nañ ci dimbal tal ñu ko mu dalé dégué sagata jëlof ba jaar afa jëlof dem sangé ba gassat loolu lañu ñaan dégg
6: jërëjëf
16: contant nañ ba way ñu né auditeur yam radio bi da tay xawna tane nak way nañ ñu gën gor rek
6: inshallah
16: wala jërëjëf way ñuy nañ ñëpp way
6: ñepp ngi lay fay koku mo doon sun dernier auditeur cheikh seynou bougnan sa afa jëlof dégg ngeen tamit joy tom bobu lu mu wax yalla naka yalla safara señ mor ñang mbacké bari mi génn légui tamit wax nako ci awat à l'hôpital bi souleyman babu potu mom tamit toor fakal ma sha Allah dégg ngeen ko ci walti ci bi doyen cissé gorom nim ko waxe rek dégg ngeen ko tamit abdoulaye ba momi tamit sa linguer wote na fi moussa touré ci dakar toor fakal mohammed fam ci touba gënji dëkk nim koy waxe elage mbey noon mom tamit toor fakal ma sha Allah djiwo ba c'est escaré ablaye diop touba fakal de ngeen ko amadou ali maymouna sa lingar diara jolof amadou baro ci tiadjay mom temet de ngeen ko elage ayebolo ñomre wax nako affaire ka bu gay bek ke de pêche bek milaleen fa yak tek ka fa lepp te mi ngi non temi dina la yakku ak route de porte bi yep touba fakal bubu cham ci lingar lum ko waxe rek touba fakal ma sha Allah kon nak ñom lepp tamit wax nañ sen doléance wax nañ sen jafé jafé te dafa lepp nak deg nañ ko kilifé yi dégg nañ ko té di ñaan nak yalla naka yalla indil safara so xamni tamit daan ko mëna safara ba nga xamni taw di yépp daan ko mëna safara té ku nekk nak duggal ci loxom en tant que patriote état moy yow moy man kilifé diini moy yow moy man lépp na buñ ko andé dafa ndoko à la sénégalaise tek ci yar tek ci tégen yéneenté jappalanté solidarité té dafna lool buñ ko défé nak ni wat esprit de civisme et de citoyenneté dafna buñ ko défé sunu sénégal gi jëm kanam waxna wax yu sensible nak walu intégration africaine bi ak tamit incident yi waram yoyep tamit diplomatie daf ko laaj xam nañ koy waxé du lepp nañ wax ci radio ak nuñ koy waxé mais nak xam nañ fa ñuy waxé dafna lool kilifi comme que sen radio lo forum bi sen forum la kilifi ñi denk rem ñu koy dégg kilifi adé kilifi di ñu koy dégg defna lolou dan ci matu kay bax dina geurmat dina sante bax djel nak sunu tek sunu loxo kilifa landi nyaay mu jobal ak kep ko xamni kilifa nga fi gannaaw bu na geureme Aline Diop nak baro nak yak Aline Diop ko benen débat duma ci duggu di geureme mam khalifa lo ci jappandal gi Ousmane Ba ci sedem di nuy tamit parrain bi Moussa Joseph ak Jodem donc ci cadre gi pap Charles Gueye.

0: yooyu la ñuy ràññee si ñi nga xam ñooy defar ndox yi.
1: Naam ñàkk respecté tëralin ñu teg ci les bërëb, waaye produits yi ñuy defaree ndox mi itam dalul xel benn yoon ñi lee di waa service d' hygiène.
0: Jafe-jafe yëpp bañ ko nemmeekoo si wàllum ndox bu ñuy naan bi, service d' hygiène surtout bu Dakar bi dafa gën a faratal mooy maanaam gëstu ñuy def si bërëbu yi def bërëb yooyu di defar ndox yooyu. Waaye bu ñu fàttalikoo si mois de février bi rek jotoon nañ fi def benn opération bu ñu tuddee foofi muy turu séeréer buy wax buy wax ni ndox buy wax ndox la. Donc foofi boobu nag jamono yooyu dañ ko jagle woon buteelu ndox yi nga xam ni dañ ko doon teg si naaj bi di koy jaay. Donc loolu ñu defoon liggéey boobu am si vraiment ndam. Léegi nag bañ gisee gëstu bi dañu ne dañu defaat beneen foofi, ñu tuddee ko foofi ñaareel bi. Waaye foofi ñaareel bi lu ko taxoon jóg rek mooy benn bi unité yi nga xam ne dañuy defar ndox en sachet dañaa ko ñu xool fu ñu nekk, xool si yenn anam la ñuy liggéey. Bu fekkee ni amuñu autorisation ñu fexe ba arrêté leen. Donc loolu moom mooy li ko taxoon jóg. Ñaareel bi nag moom mooy bu weesoo li ñuy defaree ndox mi gis nañu ko anam yi koy jaaye aussi dafa dëppowul ak yoon. Parce que dañu gis que ni boutique bi wala bërëb bi nga xam ni dañ fay jaay ay lekk ak yooyu dañuy defar benn installation mu jàkkaarloo ak naaj bi, jàkkaarloo ak poussière bi ñu def sachet ndox yi. Donc loolu aussi dañ ne si wàllum wér-gu-yaram dafay tax bu fekkee doomu jàngoro nekkoon na si biir sax doomu jàngoro dafay continué di nekk, waxuma la sax dafay continué nekk mais day gën a law. Donc loolu moo taxoon ñu defaat beneen foofi bi dugalaatlaale si anam yi nga xam ni la ñuy jaayee ndox bi. Donc si loolu sax dañ leen doon jox ay tegtal que ñu protégé mooy maanaam sachet ndox yooyu. Parce que bu fekkee protection nga bugg a def rek da ngay jël li nga xam da koy muur ba nga xam ni naaj bi ak mooy maanaam jant bi ak tàngaay bi wax dëgg yàlla du laal ndox yooyu. Donc opération yooyu nag ñoo ngi koy def ba waxtu bi may wax nii parce que dañ ko dugal si li ñuy wax routine.
1: Ci noonee ñi ñi di pele biologiste bàyyee ko ci école supérieure polytechnique amaloon ci ab étude. Waaye nag njuréef yu tukkee ci bile étude ragalul lool, ndax nag téeméer boo jël ci yooyee sachet ñeent donga ci baax bu ñu sukkandikoo ci bile étude bàyyee ko ci UCAD. Li ni mel tax ba ñuy artu kilifa yi jaarale ko ci ab bëccëgu waxtaan scientifique bi ñu amaloon ci wàllum kaarange ci lekk gi. Yooyee résultat tukki ci bile étude merloo lool bile collectif des acteurs de l' eau filtrée ñu leen di dippee CAES. Ñoom nag am lu leen métti lool ci yooyee résultat di ko naqarlu lool tax ba ñu weddi ba set yële résultat tukkee ci boobee étude. Balla Diop moo yor seen kaddu.
2: Position CAES lu leer la jëm ci loolu, mu di loolu noonu ñu ne ak étude la bu scientifique. Ñun jàppeewuñ ko étude scientifique, nanguwuñu ko, nanguwuñ ne ak étude scientifique la. Parce que étude scientifique moom boo ko waxee dafay am ay rapport yoo xamante ne moom la ñuy génne wane ne ñii kat ñoom ñoo def étude bi, te liste bi kat mooy échantillon yi nga xamante ni ci la ñu wéeru ba def étude bi, te lii mooy résultat yi jógee nag ci analyse yi nga xamante ni def nañ ko. Mais nag rapport yooyu tant que nag ñun jotuñu ci mënañu jàpp ne étude scientifique la rek. Donc dañ koy jàppee rek ay wax yoo xamante ni dafa jóg ngir yàq, ngir tuumaal, ngir yàq der, mais ñu jàpp ne ci ginnaaw loolu lépp nag am na lu ko lal. Ndaxte li olof naan képp ku sa wujj di sëlam doo set, loolu daal moom lañ jàpp ne moo nekk ci derrière wax yooyu. Ndax bëri na ñoo xamante ni tey fi tey buñ sañoon sachet d'eau yi jóge fi ngir ñoom produit bi ñuy def mu mën a jar ci marché bi, ndax jàpp nañ ne sachet d'eau yi ñoo leen xañ jàmm, donc ñoo leen mayul place. Ba tax ne lépp lu ñu leen jaral rek pour yàq deru ñuy defar sachet d'eau dinañ ko def. Moo tax ñun étude boobu donc daal wax dëgg fa yàlla mënuñ ko jàppee étude scientifique. Mais nag sant yàlla ndax loolu ñu tuddee étude ba mu génnee rek ñaari fan lañ ca def ñëpp gis ci télé bi ci RTS ak yeneen télé yi waa service d' hygiène bu Dakar jël seen i matuwaay dugg nag ci unité yi defar ndox di def ay analyse en direct sénégalais yépp di ko seetaan. Waaye wax dëgg faye ngàccangaalaama ñoom ndax résultat yi jóge ci étude yooyu ñu def te ñëpp teg ci seen i gët moom mooy ndox bi ñuy jox sénégalais yi daal ndox bu set la, ndox bu ànd ak qualité la.
1: Coowal sachet ndox yi di wëy ba tey ci pénc mi tax ba askan wi di sàqu ci kilifa yi ngir ñu gën a doleel saytu gi ci njaayu ndox mi ñuy jëfandikoo te muy jëm ci biir yi.
3: Loolu état ci war a taxaw dimbali ay askanam parce que citoyen mënul contrôler citoyen moromam.
4: Comme nee nañu carte mi ñoo si valable mais yeneen li si dess mom gaay nañ jëma ut sen licence ñu xol ndax dina baax dal
5: 4% ño xawli do tamit

0: représente un danger, loo xam ne autorité compétente yi war nañ ci jël ay mesures.
1: État moo war a jóg contrôlé ndox bi nit ñi di naan, jóg contrôlé lekk bi nit ñi di lekk.
2: Ñu si mënoon a jàppale ba di ñu defal ñu contrôle boo xamante ne nii ñi nga xamante ne nii am nañ agrément pour jaay ko rek ñoo ko war a jaay, mais ñeneen ñi nga xamante ne bokkuñu si ñooy ñu génne leen si bañ set wicc quoi.
3: Loolee nag kiñ ci woo du jëwriñ bi ngalloo wàllum njënd ak njaay ba tax na ñu def suñu kemtulay kàttan ngir jot leen, waaye ba fii fouras ndax kenn mënu leen a jot. Njaayum ndox ci sachet plastique yi doon li nga xamante ni si jaaykat yaa ngi ciy gis seen bopp bu baax a baax, waaye qualité ndox bi ñuy jaay nag dalul xelu askan wi benn yoon.
4: Alors professeur Malick Mbeng bu école supérieure polytechnique, joxañ nañ leen baram tuuma ci reportage bi, ndax dañ leen fay ngir ngeen def lii ngir xeex waaw ndoxu sachet plastique yi?
5: Jërëjëf monsieur Mbodj.
4: Kenn fayu leen?
5: Ñun kenn fayuñu. Ñun soxlawuñu ñu fay ñu si loolu, parce que ñun dañu nekk ay gëstukat, te université dafa nekk pour aussi population bi, parce que comme ni ma ko waxee si français dañuy def service à la communauté. Donc comme ni nga waxee sa njël benn, am na ay études yi ñu defoon 2021. Donc ñu defaat étude bi fii diggante 2025, après présenté ko 2026. Étude bi moom moo joxe loolu, wax ni bi ñu saytoo échantillon yi loolu la résultat yi joxe.
4: 2021 ak 2000 ak ba léegi dara changé wul?
5: Non, dara changé wul, ndaxte dafa fekk ni ay ñuy liggéey maanaam ci béréb bi, si kii bi, anam ndox bi, am na ñi nga xamante ni maanaam formation bi war amuñu ko. Donc loolu dafay indi wàllu cet si li ñuy defar. Donc dafa soxla ñun li ñu def ni c' est pour que ñu alerté, pour que ñu dem si état bi mën nañu xam nan lañ def, ak collectif bi tamit ñoom maanaam mën leen jël comme ay partenaire pour xool nan lañ def ba nga xamante ni ñoom daan leen formé seen ay acteurs ba nga xamante ni li ñuy jox population bi dina lekk lu sell. Voilà, donc ñun loolu mooy li ñu si suñu tànk mooy ñu defar pour que produit yi ñuy jox Sénégal yi nekk produit yu sell.
4: Yu sell. Voilà, nañ ci ñëwaat bu ci xóotal. Alicia yaa def reportage bi, gis nañu waaw usine wala bokk li ñuy woowee li ñuy luppee usine.
6: Usine
4: waaw. Bërëbu bu ñuy defaree li nga xam ne moo di ndox foofu ci banlieue bi nga visité. Est ce que usine la wala bokk waaw nu mu demee?
6: Waaw, bërëb
4: la. Wala kër la?
6: Waa kër la, mu am ñu am benn bërëb boo xamante ni si dañ fay defar ay ndox, waaye mu nekk ci benn anam boo xamante ni wax dëgg neex fa yàlla buñ la nee fii dañ fiy defaree ndox boo xamante ni ci biir la jëm dalul xel. Ndax Demba Malick Mbodj bañ fa demee dugg bi rek, entrée bi rek, fekk nañ fa ay ndox yoo xam ne mun nañ ko ne ndox yi jugee ci caniveau yi la, ndox yi salté la bañ duggee ci biir.
4: Nan la daa jegee fosse bi wala lan?
6: Non, tali bi la sûrement dafa war a am benn fosse bu bàyyeekoo ca kaw muy ñëw, mais ci buntu usine bi la. Ci buntu usine ba tax na sax boo taxawee xet bi da lay sonal.
4: Usine la wala kër la?
6: Kër la ci boppam, kër la, mais dañoo fàq benn bërëb bi ñuy defaree ay ndox, mais ci biir kër la ci boppam. Comme ay genre magasin rek, mais ci biir boo dañ fay defar, parce que bañ demee fekk nañ fa ñaari machine yu rëy, fekk fa ay employé comme ni ma ko waxee ci reportage bi, daanaka boo kenn ci mag ñeneen ñi ay ndaw lañu. Mu nekk ñuy liggéey ci benn anam boo xamante ni vraiment ci luy jëm ci biir dalul xel, comme ni ma ko waxee sànq professeur. Parce que fekk nañ fa ay sachet ndox yu ñu teg ci suuf, parce que pour man boo demee bay defar waroon nga mën a am sax ne serait ce que ay étagère yooyu mën a pare nga teg, loolu fekk ñu ko fa. Dañoo fekk ndox yi ñu ngi ko teg ci anam boo xamante ne vraiment dalul xel, mooy comme ni ma ko waxee sànq. Ñu fekkaat leen itam nu ñuy defee ndox mi.
4: Soluñu gant?
6: Non, soluñu gant. Amuñu équipement, amuñu dara.
4: Amul masque,
6: amul dara. Dañu solu comme bon comme ni nga solo, comme man ni ma solo. Te pourtant dañuy liggéey ci ndox. Te moo tax te bañ leen laajtee sax laaj lañ ne nañ leen yenn ndax anam bii ngeen liggéey, mais borom bërëb bi daf ma ne carrément moom mënul wax. Waa nee na ñun dañ leen bett presse la, donc ñoom amuñu dara lu ñuy wax. Buñu daal beneen yoon ñu tàggu leen, ñu ne ko ñun nag tàgguñu woon. Parce que Seydina Aliou Diop sama benn naataango moom moo ma fa yóbbu. C' est vrai que nag dañ leen a bett nag. Xëy na buñ leen wowoon ñoom ñu jël ñoom ñu waajal seen bopp, mais ñun dañ leen a bett ba tax na anam biñ leen fekkee nag wax dëgg neex fa yàlla coowal ndox baa ngi ci.